0: lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev, lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev.
1: 4 un 50 minūtes.
2: Artifex LV un Intars Busulis. At